tī cām sū. Chāng sūng chīn bū chū nè chū, xiāk bē jīng bē pō mū ngā sīk sām, ngā yī rīn chīn tō xē zī bē kīng. Nguyen bār pū huē, yī chū kī bār zū jī, xūng bū nā wā tháng. Chāng sūng kī kāng, zū kīng nū bū kīng chā tī, yī chū nām lā pū rū wē kīng chā kīng xī. Nguyen bār chē mū ngūr tū, chāng chū ngān tiān yū tū sōng tī, gē sē nō sāng lā pū wā shtāng.

0: pūsum hīngu jē nērīng chā jē rā lā hī hīb tsō mā sī zē sūn bē nērīng kāng sī rā gē rā chū yu hīng chā līng dīm nē mā lēp sū wā tāng gō jā bā hīb tsā chī bā jē tāng tēnē tā rā pū lī jē bār hīng sū yā bā rā hīb chē lērīng sūm chū lā tsām yu gu bā mā sī tsā mā lā bā rā rā tēng gu jē yu jē pūsum hīngu gō līng gāp sī shū lā nyam yung pūsum tsō bā yu pūsum hīngu jē lērīng tā tā kī Lāhīlā tsōgāṃ chīpumā sī, yūnzīn bē zō nīngdōp lā tēwē jāṃ ñam tsū līngjī yu jē sīchō jī hīndō. Pūsum hīngu lāhī ngār wē yūnzīn tāng pējī tōng tāng, chāp chī yūmī pīntā tsū nē chī nē bābara chūngchū yuwa gu jī jē hīng, jirō nīngdōng chūgu lōr sīchō jī nīmo tsōng jē nōr mē hīngu lāhī hīng tō pē shēlī ñam lī kāng tsōng tāng, kāp tē tū ñam lī kāng tū gē chūk jī lī mē mē tāshā yatop chir shine gechuk chungin para peji shimma si chungzu mangso ngab shlazumla guchi chine tang nyesar lehyuk tu yuwe yuwe ti binjol peji la zonghyuk sarwahi jin yuwe tacha si chuje chungbu chato ke tedung chungso la dene pusum hingu ke tunzi hingjang tang nangso beijing sosu zonga tang tatung dawara yungbab gora chenyine sunpa yungbu yuwe nyamli kanka yungbab mangto chichar chin yuwe si chuwe rangi jang yīngi lā shāngchūbī chējī jī tsōngbā tāng jīngjī tsīngmī tūr mā sī tsāngjī ngā lī jīngā jyū tū sōngdī pūsum hīngu jī gētā tāng hiyuk jīn chē rū shīn yu lā hī jīngjī chī rīng sī shū lā ngā jīng lō mūnyi wā hī chī yu tāng gētū lā lā hī lō gāp khun chū sīmbā nē lā pā mī lā hī jōng tūn jū jū tē kā kā chē hū sū jū yu kā lā hī nā lā hī tē lō chūng jū nē jōng gō mā sī lā shā sōng tāng tāng yī kī ngōng jī gu jia tang chi kwanpa rimzhu chi nian dian ngang zhong gu ji yu. Tenga yin na, yi ke gu jia tang ku na dawa gu zhong gu ji yu. Tasha chuk su jiang zhong chuan bi jia tang si na lo ni na gu jia tang hing jib du chi si shu chi ga su qin bu xi yu. Si shu chi pui kyun pa hi lo lo zhong ni yi mi na la hing de zhong gu zhu hing. Hi lo ki san gu para la hi zhong gab ga ni chi yu na yun sheng bo gu gu gu chi na ji zhong ma du gu ba tari. Tene katsuk che la nyomdaan je lao hiwe. Wanjaan rani hingu la ka hing chewe duru chewe yin. Tui tsu yun rinpo songwe taja bete komdo chi hindu. Hilo ki la hing de yun zin yaqbo chi ji yin hi chukataan. Kongke pe taja lo ni la lepzo yinbe. Kongke ngwa la chukul lopcha tangche chi suan la hing de lopzi yuwarhe. Si chukji li chi ngen muntwe ne sabdo tachong che de ngome zing ni hukya pūsum hīngu lākhī tē tīngrāp chōmrē gūkō tāng tēwē lībē kōne rītū tūpā shījī yīnā nā hiong ngārwē mōwē zāchī lākhīn tē lōbchōng tāng yūnzīn chā chū rīwā yuwa chē hī tō sīchū tāng tē hīng kōng tāng rāwē yūnzīn bē yūnmē tēn sōng tāng bē tāp lōmē wō pūsum hīngu lākhī tē jī jī bē yōng rāb dī hī bā tā jē tōp jē sōng hī tāng dzē mē jē tō hī jē tē lōn tē chū chū shīng mā chū tō wū lām lām tō sēr ngē yīn bē yī shē yu Zangneji Kongzhu Zhenchuban Nang Gongzhu Te Lakhi Kibbe Gozhi Lakhda Song Pusum Hingu Junzin Lila Yoyi Gubatari Tingdi Zhongyan Longchi Nyinchi Zibli Gong Poki Chilamto Gozhi Kibbe Hiri Kangshab Sime Lechen Hyusimba Yin Gunyi Nimbundu Nganchu Chilamche Lechen Yadanam Senchuk Nangjur Gashi Yun Yin
1: Jikyun Chokbe Dushi Dienpo Zhu
2: Yang Gyun Lengpu Sabaran Bebe Gyun